0: центр души я себе был, то ну, мне трудно поверить, я не спортсмен, а это шинен с тобой ярмарк не пшин. В данный момент не каждый роль никто вычима, ибо то есть бардо тяжкая ситуация, но правда, что-то значит, пришло градобитие, чи пришло это на больнице. Ну то мы-то вмели тьмы, мы-то почулись. Мы мамы страты с тих улеву и с тего града. Лишь пусть другие проблемы начинаются. Банки, каждый рольник, может не каждый, но я вем, что сольнику в банках в разнейшей части не выживет. Сон брал на пожички. Пожички не едные пары есть. Я их врату, и скон брать пенежки. На десейший день ярно, что я не двугуля еще, если не сдано, что в селотах, в галях лежит. Бо если на пыле мизерна цена, же то просто хода, то продавать я... От господарка з 2007 року, і попросту чоловік без надії, чи ударить за ці копійки, так називане, чи щось чекають. Якоби і мами там Європа теж випаля, ніхтори краї сам бардо, ну є ж не в тім, може би та тема ще наросла, чи цих там пакет на біржі, на тіпа. У нас і день не скаче, там є один день пара євро добує, другий день 10 спада. Ну, тяжко, направда, є так якось в даний момент, є трудна ситуація на ролі. Я мислю, це не тільки, хто по рослинній ходує, але й живьоло. Упера така проблема, ну, якось безнадійна. Безнадійна. Хоч відімі, там, міністр рольництва щось в справі помоці, там, і аванси достались, ми задекларували поле, ну, є ж, бо кошти са в ломбарді дуже. Те поліва побачить, як в два рази вірнці, мабуть, ніж за рік сушення. Питання стало, як сушення в даному, ну, як, ну, не кажуть, мата сушання, але і дійшло до тебе, що чим допомагати одному другому. Я одному допомогу, другому, ну, то всі є відгорніки, допомагаю, що сушарнями може висушити, але де у кого немає енергії, то направда є. Бо як на полі, що регулярно не дослушиш до традиції, навіть якщо то дуже вількосності, то буде дуже добре, але я віде живих стака єдні прийшла до нас, носите груді, стемне, благер дуже, в полі в'їхати є дуже трудно, не кожен з пенші з пшенди в'їде, і є ще не маємо цієї енергії, то вугулі, ну, щось є такі дуже тяжкий момент, даний момент на ролі. Тобто перший раз так, щоб на пісніший день ще не було би здано. Псом дуже низька ціна, або давай за гроші, або чекай. Ну то вибрала мені, що зачиматися за зданим, і почиматися, і бачити, що тут буде далі.
1: Що зам'єжеш робити? Чекати? А іля можна чекати в такій ситуації? Іля то збоже може лежати?
0: Ну, у мене все, варунки не для чимання зараз, навіть може... Повідомити, що добре, мам новочесне село, це хтось дев'ятер, я мав рок, другий, я можу чимати. Але не кожен так може вичимати. Зярно розуміємо, що чим далі лежить, знаходиться якусь ніякісь там і жучки, попросту мовим сорвніко, словами, то треба теж бачити, то пільнувати. Це я за своє ділання в ролі. Я віду, ну так, що то по новому року буде скопти зярна. Раніше десь які мажець, лютий. Я в дальнішому сроку дім віде, але то я можу блендитися, але якщо бачу, це кринець, це всіх. По новому року я віде, що буде скок, бо до нового року, то направду, це якось так навіть дійсно. Є ж так, всіх ще зачимало і стою. Зім'я, сон пшеляне, вони сон тяжкі. Як до них комбайном доїхати, буде забрати 100, то є ще стоїть, то... Є трудно поїхати. Є ж, вже не стане ти бузярно на літецькому ринку? Ні, я мислю, що буде все добре, бо ми кожен рік там і спарзові, яка їлись навіть на експорт додаємо. Буде і в цьому року все добре. З тим нашим зярном будемо мілись, ми завозити не треба буде.
1: Хлебу браковати не буде?
0: Ні, на літецьких столах хліба браковати не буде, певно.
1: Повідь я ще так на закінчення підсумовую з власного досвідчення. Як рольник може, ну, якби пшикуватися наружне таке визвання, або якось забезпечити максимально, не знаю, чи то убезпечення допомагає в тій ситуації. Ну, попросту, о чим треба пам'ятати?
0: Таке добре питання, направ, добре. Вкрутце, попробую об'яснити, що зробити, то... Це я

0: ділом в моєму господарстві було, то значить, все руніше, він мусить бути дуже добре. І все рані робились ми за день, за два на полю, то мусимо зробити за півдня. Маємо такі спшенти, можна спшехронитися, направда, в цей тим року було. Я провідділися ми жабендію, і та остатня уліва, це була, вона ще мусить наше синоптицьо, ніж ми віді за день, за другі. А я так, як тури маєте сьонце, це неможливо. Якщо ти маєш там 10-100 гектарів, маємо добре, перед ній це спшен, то щось можна зробити. Страхування тебе, обезпечення полю, то ж за що рок страхувала, то добре, все було в цьому року, якось так закрило молоким, ну і мав нещастя. Мав нещастя, направда, де там 50 гектарів овса, то це мяло до тебе, там, коли чехтом, збирала з гектара, то пузні і вийшло то на 80, то на 70 нектуре поля. Лубіна теж дуже, дуже, до тебе 60 гектарів, то м'яло повиже 2 тонн, а де градовіддя прийшло, то 70 кілограмів з гектара, то страти для моїх господарські са огромні. Настроєння завжди мусить бути позитивне. Якщо не бачить позитивного ролі, то є дуже тяжко. Є ж пора Союз Зачемка на 27 рік, а чи це на 10-й день у господарстві, то є урання, інвентивне урання. Пусть не зачинися всіх, то швидко на 27 рік. І мама це надіє, що ну, бенді другий рік є всім тене, і кожен рік, якщо до тебе надіється. Ну, бамбук, швидко, як зробить, так бенді. Ну, є ж позитивні почини, і мама надіє, що бенді є всім до 26 рік. Сайство, Міністерство рульництва, воно в даний момент я не можу перед нами слово повідомити. Віда же і зробом, ми мами спорту і ціни дуже дуже. Лєш там це все, тих 20 мільйонів для тих рівнів бенді виділено, це суми не дуже, але якість ми компенсацію достанемо. Там 10 євро за гектар сідемо, і там плюну. Соць, панство помагає. Ті аванси достались ми дуже рання. Теж добре, що мами то заробка заплатить. Ну, так не жутко панство там. Певно, терміки, хто там може дуже саморно хтити. Ще б зрозуміти друга сторона, що косметичну сцену компенсацію ми достанемо, якщо хочемо цього, мусимо обезпечити. Як обезпечитися, але кожен мусить мислити там.
1: Мовив рольник з району Солечницького Роберт Матулевич. Przenosimy się za granicę. Holenderski bank centralny zdecydował o przeniesieniu z Ameryki Północnej do Londynu 86 ton złota o wartości miliardów dolarów. Jak tłumaczą władze banku, decyzja ma związek z rosnącymi napięciami geopolitycznymi i potrzebą zapewnienia łatwiejszego dostępu do rezerw w przypadku sytuacji kryzysowej. Operacja była skomplikowana i trwała kilka miesięcy. Złoto zostało przetransportowane ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, a obecnie znajduje się w skarbcach Banku Anglii. Londyn jest jednym z najważniejszych światowych centrów handlu złotem, dlatego w razie kryzysu przechowywany tam kruszec można łatwiej i szybciej wykorzystać w transakcjach. Decyzja Holandii zapadła w czasie narastającego sporu handlowego między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. Oba kraje ogłosiły nowe cła na towary drugiej strony. W obliczu rosnącej niepewności na świecie holenderski bank centralny zdecydował więc o zmianie miejsca przechowywania części swoich strategicznych rezerw złota. Nowy rok szkolny to czas nadziei, ale również rozmów o przyszłości polskiej oświaty na Litwie. Podczas uroczystości w progimnazjum imienia Jana Pawła II w Wilnie zapytaliśmy naszych rozmówców o sytuację polskich szkół, wyzwania demograficzne, potrzebne wsparcie oraz rolę języka polskiego w rozwoju młodego pokolenia. Posłuchajmy, co powiedzieli przedstawiciele szkoły, macierzy szkolnej, ambasady Rzeczpospolitej Polskiej i Instytutu Rozwoju Języka Polskiego. O znaczeniu języka ojczystego oraz wsparciu dla uczniów i nauczycieli mówi Marcin Górski, zastępca dyrektora Instytutu Rozwoju Języka Polskiego.
2: Jak można sprawić, aby język polski był dla młodzieży nie tylko językiem domu i szkoły, ale także atrakcyjnym narzędziem rozwoju, studiów i przyszłej kariery?
3: Przede wszystkim język polski jest, no to nie ma co ukrywać, to jest element naszej tożsamości i nasze działania Instytutu Rozwoju Języka Polskiego imienia